0: když se zjednoduší, dejme tomu, ta struktura jednotlivých stupňů a nastaví se tok informací v míru, ale samozřejmě kompletní technologická podpora a procesní podpora tomu, jak by se stát Česká republika choval v jakékoliv krizi, kdybychom museli řešit nějaké vojenské ohrožení.
1: A jenom stručně už prosím, pokud je o samotné vystupování a roli náčelníka generálního štábu, tak Karel Řehka byl veřejně velmi viditelný, často vystupoval v médiích, mluvil o bezpečnostních hrozbách i o připravenosti společnosti. Patří to podle vás dnes k této funkci?
0: Do jisté míry ano, nicméně já osobně jsem zastáncem toho, že daleko výhodnější, daleko jednodušší nebo daleko spolehlivější je interní diskuze mezi ministrem a náčelníkem generálního štábu a tady to upozornění, to by mělo jít z úst ministra obrany. Náčelník generálního štábu je od toho, aby skutečně zpracovával kvalitní podklady panu ministrovi a samozřejmě řídil si tu armádu, nebo respektive ty částky podřízených ozbrojených složek tak, aby naplňovali to, na čem se s ministrem, potažmo s vládou, domluví.
1: Říká výkonný ředitel Centra bezpečnostních studií na CEVRO univerzitě a také brigádní generál v záloze František Mičánek. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Také děkuji, naschledanou.
2: A tento rozhovor dozněl 6 minut po 8:45 v Radním plusu. Migrantům ve Španělsku dnes končí termín na podávání žádostí o mimořádnou legalizaci jejich pobytu v zemi. Španělská vláda totiž na jaře přijala opatření na ochranu imigrantů, kteří už v zemi žijí a pracují. Žádat pak mohli od poloviny dubna. Úřady, na které se migranti obraceli, byly v prvních dnech přetížené. Celý proces teď rozebereme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
3: Příjemný dobrý deň prajem.
2: Počet žadatelů o legalizaci pobytu ve Španělsku prý dvojnásobně překonal odhady vlády. Kolik tedy imigrantů se oficiálně snaží získat v zemi patřičné dokumenty a z jakých zemí nejvíc jsou?
3: Tak žiadosti si podalo do vedna 1 300 000 imigrantov. Vláda očakávala, že to bude asi 500 000 na maximálne 750 000, aj keď boli prieskumy, ktoré hovorili o tom, že to môže byť až 850 000. Tieto odhady však, ako vidno, zostali krátke a imigrantov, ktorí museli splňať podmienky, že v Španielsku už pobývali aspoň 5 mesiacov a majú čistý register trestov nielen v Španielsku, ale aj vo svojich krajinách pôvodu, tak je ich nakoniec oveľa viac. Žiadatelia o legalizáciu pobytu sú najmä z krajín Latinskej Ameriky, hlavne z Kolumbie, to je až 27%, potom z Venezueli, z Peru, z Hondurasu. Druhú najsilnejšiu skupinu však tvoria Maročania, tých o regularizáciu, ako to tu v Španielsku tento proces volajú. O regularizáciu požiadalo 14% zo všetkých aspirantov na legálny pobyt tu v Španielsku.
2: No a jaké procento žiadateľov má podľa dosavadných odhadu reálnou šanci ty potřebné dokumenty získat?
3: No áno, odhady sú a teda predpokladá sa, že to bude asi 38-40% uchádzačov, ktorým sa vyhovie a ktorí teda splnili úspešne všetky žiadateľské podmienky. Takže by to mohlo byť okolo 500 000 žiadateľov, ktorí dostanú povolenia na pobyt a na prácu. Pričom zámerom španielskej vlády a celého tohto opatrenia je, aby sa legalizovalo každého jedného žiadateľa a žiadateľku, ktorý podmienky splnia.
2: No ale je Španělsko připravené na takhle velký počet nových legálních obyvatel a vlastně pracovníků?
3: No, treba si uvedomiť, že títo ľudia, už, ktorým sa teda bude legalizovať pobyt, tu v Španielsku už žijú, či žijú tu často dlhé roky a aj s rodinami celými a pochopiteľne tu aj pracujú, síce väčšinou na čierno, bez dokumentov, takže ono nebude to úplne nový nápor ľudí, akurát, že to celé teraz bude prehľadnejšie a dostanú práva títo ľudia, títo prisťahovalci a samozrejme aj povinnosti odvádzať dane, na tom štát zarobí. Samozrejme, že tí, čo ťažili zo zamestnávania imigrantov bez papierov, tak týmto zničí plány, pretože často ich zneužívali a obohacovali sa. Málo im platili, niekedy vôbec, tých svedectiev sú tu tisíce a pritom zamestnávateľmi nečestnými často sú Španieli. Takže práca, tie pracovné príležitosti, tie tu sú. Väčšinou sú to také práce, ktoré domáci veľmi robiť nechcú, ako je agrárny sektor, teda zemedelství, ale alebo staviteľstvo, služby, opatrovníctvo starých ľudí, podobne. Horšie to bude samozrejme zvládať.